0: Rádio Slovakia International.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Závery pripravovaného samitu NATO podľa premiéra Roberta Fica nevytvoria záväzok pre Slovenskú republiku. Pripomenuli sme si posolstvo svätých Cyrila a Metoda. Štátna volebná komisia potvrdila pre nízku účasť neplatnosť referenda. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomenuli vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Ich posolstvo presahuje hranice minulosti. Pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne aj vzdelanostné dejiny našej krajiny. 1163. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy si v nedeľu najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia pripomenuli na hrade Devín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Verejnosť mohla gala večer sledovať v priamom prenose v televíziách aj na kontách úradu vlády na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Objavte Strednú Európu. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sú súčasťou medzinárodného projektu Sunflowers, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. Projekt reaguje na jednu z najväčších výziev súčasnosti, klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.
0: Téma dňa.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac než 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac než 700 000 ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužívaní citlivých tém. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby.
0: Rádio Slovakia Internacional.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. Vyberieme sa do dvoch známych parkov v Partizánskom. Zaspomíname si na vedca a pedagóga Jozefa Čabelku i na dirigenta, skladateľa a pedagóga Ľudovita Reitera. A dozviete sa, koho vyhlásili za najlepších slovenských basketbalistov. Nech sa vám príjemne počúva. Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
1: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
2: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramena, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť. Spočítaj.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa vyberieme do Partizánskeho. V tomto meste nájdeme dva známe parky. Jeden nesie meno Jána Antonína Baťu a druhý Milana Rastislava Štefánika. Igor Roško sa o druhom spomínanom rozprával so zakladateľkou občianskeho združenia Fabrika umenia Katarínou Janičkovou.
2: Baťovany boli od začiatku projektované ako mesto v zeleni a jedným z takých neodlučiteľných prvkov bol aj niečo, čo sa nazývalo pás regulačnej zelene a to bol pás zelene, ktorý bol medzi fabrikou a zvyškom mesta a mal takú funkciu, že mal regulovať tú fabriku a všetok smog, ktorý tam vzniká smerom do mesta, ale zároveň aj tak pohľadovo mal tú fabriku odregulovať, že už keď ste sa nachádzali v meste, už ste sa nemali na tú fabriku ani pozerať, proste boli tam tie stromy, všetky tie problémy ste mali nechať vo fabrike a v tom meste ste už mali oddychovať. Všetka zeleň, ktorá sa v Baťovanoch alebo všeobecne v baťovských mestách nachádzala, tak bola samozrejme premyslená. Mali tiež ľudí, ktorí sa o túto zeleň starali, ktorí pripravovali výsadbu v tom meste, takže aj v tento prípad toho parku Milana Rastislava Štefánika alebo predtým pásu regulačnej zelene bol taký, že firma Baťa to mala premyslené. Park Milana Rastislava Štefánika je práve pozostatkom tohto pásu regulačnej zelene.
3: Teraz je to taká možno oáza v centre mesta?
2: Áno. Tým, že sú tam dnes už veľmi vzrastlé stromy a vytvárajú veľa tieňa, tak sa tam dá už aj pekne pobudnúť. Sú tam nejaké lavičky, prechádza sa ďalej to aj cyklotrasa. A je tu aj celkom zaujímavý prvok, ktorý sme s Fabrikou umenia priniesli niekoľko rokov dozadu, kedy sme vďaka workshopu jednak jednej v tomto parku postavili objekt, ktorý dostal názov Rampolína.
3: Čo to znamená?
2: Je to drevený objekt, ktorý vznikol počas študentského workshopu, kedy študenti a študentky architektúry si mohli vyskúšať stavbu objektu jednak jednej, takže v skutočnej veľkosti, pretože na školách veľa takýchto príležitostí nebýva. Väčšinou študenti stavajú nejaké modely a k tomu objektu jednak jednej sa až tak často nedostanú. No a vtedy počas leta, myslím, že to bolo 2019, tak navrhli študentky a študenti takú rampolínu, ako potom tomu dali názov. A je to v podstate taký multifunkčný objekt, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom. Môžete k nemu prísť, sadnúť si tam, stretnúť sa tam s partiou. Pre decka je to aj taká zaujímavá prelieska, že vedia sa okolo nej naháňať, je tam také účko, po ktorom vedia bežať, čiže to, ako človek ten objekt používa, je vlastne úplne na ňom, ako si ho interpretuje, ako tam chce stráviť čas. A musíme povedať, že po tých rokoch, čo už rampolina v tom parku je, tak sa nám zdá, že sa celkom ujala a že ak park bol dovtedy viac menej také tranzitné miesto, že ľudia ním prechádzali, tak konečne nadobudol taký objekt a taký atraktor, kedy sa tu stretávajú ľudia na tom objekte, hlavne teda mladí ľudia a sedia tam spolu, rozprávajú sa a to je presne ten efekt, ktorý sme chceli tým objektom dosiahnuť.
1: Spomínanú rampolínu využívajú aj organizátori podujatí, ktoré sa v parku Milana Rastislava Štefánika konajú. Akým spôsobom si povieme už o chvíľu. Pozostatkom tzv. Pásu regulačnej zelene v Partizánskom je park Milana Rastislava Štefánika. Táto zeleň mala oddelovať tamojšiu obuvnícku fabriku od obytnej zóny. V roku 2019 v parku pribudol zaujímavý objekt. V rámci workshopu jednak jednej tam študenti architektúry vytvorili rampolínu, teda multifunkčný objekt. Tá sa rokmi stala významnou súčasťou parku. Igorovi Roškovi viac povedala zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia Katarína Janičková.
2: My keď sme chystali tento workshop, tak to zadanie bolo, že v tomto parku robievame festivaly a radi by sme mali nejaké pódium, ktoré nebudeme musieť demontovať, ale mohlo by tam zostať. A tak sme dostali niečo, čo je v podstate také nedefinované a my si to môžeme zadefinovať po svojom. A aj sa nám tak potom darilo počas niekoľkých liet robiť buď cez festival, alebo aj samostatné podujatia práve na tej rampolíne a snažili sme sa za každým ten objekt interpretovať inak, použiť z inej strany, ukázať trošku iný pohľad na ten objekt, pretože on tým, že je taký mnohotvárny, tak naozaj sa dá používať rôznym spôsobom aj na tých podujatiach, že viete mať podujatie nie že zo štyroch strán, ale v podstate z ktorej strany si vymyslíte, viete sa s tým hrať a viete tým pádom aj tomu publiku vytvárať stále nové a nové zážitky, že za každým si ten pohľad na ten objekt zapamätajú z inej strany.
3: Týmto parkom prechádza cyklotrasa. Dá sa povedať, že je to miesto miesto, ktorým ľudia len prechádzajú, alebo je to aj cieľ takej nejakej možno turistiky alebo cykloturistiky?
2: Myslím si, že Rampolina bola jednou z takých prvých atrakcií, ktoré sme do tohto parku vsadili a ľudia si začali všímať, že ten park vie byť zaujímavý aj na pobyt. My sme sem potom nainštalovali aj galériu vonku, ktorá už je dnes presunutá pred fabrikou 61. Čiže znova sme dali nejaký dôvod zájsť do toho parku a niečo nové v ňom zažiť. Ale aj mesto samotné osadza v tomto parku rôzne pamätníky, kam ľudia teda vedia prísť aj za históriou alebo uctiť si nejaký historický moment v našich dejinách, ale na okraji parku sa nachádza napríklad aj detské a workoutové ihrisko, nachádza sa tu aj petangové ihrisko, čiže viackrát sa mi stalo, že som prechádzala parkom a videla som ľudí, ako sa buď rodiny s deťmi hrajú na tom detskom ihrisku, alebo hneď vedľa nejaká partia dôchodcov hrala petang, čiže vie to byť zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu.
3: Keď sa rozhliadnete po tomto parku, ale aj z toho, čo o ňom viete, ako by ste tento park charakterizovali?
2: Je to veľmi príjemné miesto, ktoré má krásne vzrastlé stromy, je tam veľa tieňa, dá sa tam oddychovať, dá sa tam ten čas voľný tráviť veľmi pekne, ale má aj zaujímavú históriu.
1: Prechádzkou spomínaným parkom Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom sa v týchto dňoch trošku ochladíte. A vďaka pamätnej tabuli si pripomeniete aj Milana Rastislava Štefánika. A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
4: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne. A potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojený s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.

0: Dnes uplynulo 26 rokov od smrti významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. Narodil sa v Pezinku. Položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol činný ako pedagóg. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V oblasti kompozície vynikol jeho osobitý prejav, ovplyvnený budapešťanskými a viedenskými školami. Ľudovít Reiter je nositeľom mnohých ocenení. Spomeňme cenu mesta Bratislavy, cenu primátora hlavného mesta, rad Ľudovíta Štúra, čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska či doktor honoris causa v New Yorku. V roku 1996 si na obdobie vzniku Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu spomínal takto.
1: Tak musím trošinku naspäť, pretože ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent mladého Československého rozhlasového orchestra František Dyk na pohostinské dirigovanie. A bol som veľmi rád, že ako mladý dirigent, práve ako absolvent, bol to jeden z mojich prvých koncertov vôbec. A vtedy bolo štúdio vo vládnej budove, celkom nejakšie vyzeralo, samozrejme, všelijaké draperie boli a veľmi, veľmi rád som to pozvanie prijal a jeden veľmi pekný koncert dirigoval. No a potom neskôršie tie kontakty po mojom návrate do Bratislavy boli o mnoho silnejšie. V 46. takto sme začali budovať nový rozhlasový symfonický orchester, ktorý bol veľmi, by som povedal, v slabom stave, nakoľko po vojne veľa tých hudobníkov odišlo a tak ďalej. Bola to veľmi interesantná, veľmi pekná práca. Mal som dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomínam na tie časy.

0: Vezmu mladý, dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
1: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii Talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medveckú, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hey.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Rádio Slovakia International.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Závery pripravovaného samitu NATO podľa premiéra Roberta Fica nevytvoria záväzok pre Slovenskú republiku. Pripomenuli sme si posolstvo svätých Cyrila a Metoda. Štátna volebná komisia potvrdila pre nízku účasť neplatnosť referenda. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomenuli vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Ich posolstvo presahuje hranice minulosti, pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne aj vzdelanostné dejiny našej krajiny. 1163. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy si v nedeľu najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia pripomenuli na hrade Devín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Verejnosť mohla gala večer sledovať v priamom prenose v televíziách aj na kontách úradu vlády na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Objavte Strednú Európu. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sú súčasťou medzinárodného projektu Sunflowers, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. Projekt reaguje na jednu z najväčších víziev súčasnosti, klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.
0: Téma dňa.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac než 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac než 700 000 ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužití citlivých tém. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby.
0: Rádio Slovakia Internacional.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. Vyberieme sa do dvoch známych parkov v Partizánskom. Zaspomíname si na vedca a pedagóga Jozefa Čabelku i na dirigenta, skladateľa a pedagóga Ľudovita Reitera. A dozviete sa, koho vyhlásili za najlepších slovenských basketbalistov. Nech sa vám príjemne počúva. Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Soľanky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
1: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
2: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala soľanka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.
3: Spočítaj ma.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa vyberieme do Partizánskeho. V tomto meste nájdeme dva známe parky. Jeden nesie meno Jána Antonína Baťu a druhý Milana Rastislava Štefánika. Igor Roško sa o druhom spomínanom rozprával so zakladateľkou občianskeho združenia Fabrika umenia Katarínou Janičkovou.
2: Baťovany boli od začiatku projektované ako mesto v zeleni a jedným z takých neodlučiteľných prvkov bol aj niečo, čo sa nazývalo pás regulačnej zelene, a to bol pás zelene, ktorý bol medzi fabrikou a zvyškom mesta a mal takú funkciu, že mal regulovať tú fabriku a všetok smog, ktorý tam vzniká smerom do mesta, ale zároveň aj tak pohľadovo mal tú fabriku odregulovať, že už keď ste sa nachádzali v meste, už ste sa nemali na tú fabriku ani pozerať, proste boli tam tie stromy, všetky tie problémy ste mali nechať vo fabrike a v tom meste ste už mali oddychovať. Všetka zeleň, ktorá sa v Baťovanoch alebo všeobecne v baťovských mestách nachádzala, tak bola samozrejme premyslená. Mali tiež ľudí, ktorí sa o túto zeleň starali, ktorí pripravovali výsadbu v tom meste, takže aj v tento prípad toho parku Milana Rastislava Štefánika alebo predtým pásu regulačnej zelene bol taký, že firma Baťa to mala premyslené. Park Milana Rastislava Štefánika je práve pozostatkom tohto pásu regulačnej zelene.
3: Teraz je to taká možno oáza v centre mesta?
2: Áno. Tým, že sú tam dnes už veľmi vzrástle stromy a vytvárajú veľa tieňa, tak sa tam dá už aj pekne pobudnúť. Sú tam nejaké lavičky, prechádza sa ďalto aj cyklotrasa. A je tu aj celkom zaujímavý prvok, ktorý sme s Fabrikou umenia priniesli niekoľko rokov dozadu. Kedy sme vďaka workshopu jedna k jednej v tomto parku postavili objekt, ktorý dostal názov Rampolína.
3: Čo to znamená?
2: Je to drevený objekt, ktorý vznikol počas študentského workshopu, kedy študenti a študentky architektúry si mohli vyskúšať stavbu objektu jednak jednej, takže v skutočnej veľkosti, pretože na školách veľa takýchto príležitostí nebýva. Väčšinou študenti stavajú nejaké modely a k tomu objektu jednak jednej sa až tak často nedostanú. No a vtedy počas leta, myslím, že to bolo 2019, tak navrhli študentky a študenti takú rampolínu, ako potom tomu dali názov. A je to v podstate taký multifunkčný objekt, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom. Môžete k nemu prísť, sadnúť si tam, stretnúť sa tam s partiou. Pre decka je to aj taká zaujímavá prelieska, že vedia sa okolo nej naháňať, je tam také účko, po ktorom vedia bežať, čiže to, ako človek ten objekt používa, je vlastne úplne na ňom, ako si ho interpretuje, ako tam chce stráviť čas. A musíme povedať, že po tých rokoch, čo už rampolina v tom parku je, tak sa nám zdá, že sa celkom ujala a že ak park bol dovtedy viac menej také tranzitné miesto, že len ľudia ním prechádzali, tak konečne nadobudol taký objekt a taký atraktor, kedy sa tu stretávajú ľudia na tom objekte, hlavne teda mladí ľudia, a sedia tam spolu, rozprávajú sa, a to je presne ten efekt, ktorý sme chceli tým objektom dosiahnuť.
1: Spomínanú rampolínu využívajú aj organizátori podujatí, ktoré sa v parku Milana Rastislava Štefánika konajú. Akým spôsobom, si povieme už o chvíľu. Pozostatkom tzv. Pásu regulačnej zelene v Partizánskom je park Milana Rastislava Štefánika. Táto zeleň mala oddelovať tamojšiu obuvnícku fabriku od obytnej zóny. V roku 2019 v parku pribudol zaujímavý objekt. V rámci workshopu jedna k jednej tam študenti architektúry vytvorili rampolínu, teda multifunkčný objekt. Tá sa rokmi stala významnou súčasťou parku. Igorovi Roškovi viac povedala zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia Katarína Janičková.
2: My keď sme chystali tento workshop, tak to zadanie bolo, že v tomto parku robievame festivaly a radi by sme mali nejaké pódium, ktoré nebudeme musieť demontovať, ale mohlo by tam zostať. A tak sme dostali niečo, čo je v podstate také nedefinované a my si to môžeme zadefinovať po svojom. A aj sa nám tak potom darilo počas niekoľkých liet robiť buď cez festival, alebo aj samostatné podujatia práve na tej rampolíne, a snažili sme sa za každým ten objekt interpretovať inak, použiť z inej strany, ukázať trošku iný pohľad na ten objekt, pretože on tým, že je taký mnohotvárny, tak naozaj sa dá používať rôznym spôsobom aj na tých podujatiach, že viete mať podujatie nie že zo štyroch strán, ale v podstate z ktorej strany si vymyslíte, viete sa s tým hrať a viete tým pádom aj tomu publiku vytvárať stále nové a nové zážitky, že za každým si ten pohľad na ten objekt zapamätajú z inej strany.
3: Týmto parkom prechádza cyklotrasa. Dá sa povedať, že je to miesto miesto, ktorým ľudia len prechádzajú, alebo je to aj cieľ takej nejakej možno turistiky alebo cykloturistiky?
2: Myslím si, že Rampolina bola jednou z takých prvých atrakcií, ktoré sme do tohto parku vsadili a ľudia si začali všímať, že ten park vie byť zaujímavý aj na pobyt. My sme sem potom nainštalovali aj galériu vonku, ktorá už je dnes presunutá pred fabrikou 61. Čiže znova sme dali nejaký dôvod zájsť do toho parku a niečo nové v ňom zažiť. Ale aj mesto samotné osadza v tomto parku rôzne pamätníky, kam ľudia teda vedia prísť aj za históriou alebo uctiť si nejaký historický moment v našich dejinách. Ale na okraji parku sa nachádza napríklad aj detské a workoutové ihrisko. Nachádza sa tu aj petangové ihrisko, čiže viackrát sa mi stalo, že som prechádzala parkom a videla som ľudí, ako sa buď rodiny s deťmi hrajú na tom detskom ihrisku, alebo hneď vedľa nejaká partia dôchodcov hrala petang, čiže vie to byť zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu.
3: Keď sa rozhliadnete po tomto parku, ale aj z toho, čo o ňom viete, ako by ste tento park charakterizovali?
2: Je to veľmi príjemné miesto, ktoré má krásne vzrastlé stromy, je tam veľa tieňa, dá sa tam oddychovať, dá sa tam ten čas voľný tráviť veľmi pekne, ale má aj zaujímavú históriu.
1: Prechádzkou spomínaným parkom Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom sa v týchto dňoch trošku ochladíte. A vďaka pamätnej tabuli si pripomeniete aj Milana Rastislava Štefánika. A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
4: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obidvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne. A potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojený s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.

0: Dnes uplynulo 26 rokov od smrti významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. Narodil sa v Pezinku, položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol činný ako pedagóg. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V oblasti kompozície vynikol jeho osobitý prejav, ovplyvnený budapešťanskými a viedenskými školami. Ľudovít Reiter je nositeľom mnohých ocenení. Spomeňme cenu mesta Bratislavy, cenu primátora hlavného mesta, rad Ľudovíta Štúra, čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska či doktor honoris causa v New Yorku. V roku 1996 si na obdobie vzniku Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu spomínal takto.
1: Tak musím trošinku naspäť, pretože ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent mladého Československého rozhlasového orchestra František Dyk na pohostinské dirigovanie. A bol som veľmi rád, že ako mladý dirigent, práve ako absolvent, bol to jeden z mojich prvých koncertov vôbec. A vtedy bolo štúdio vo vládnej budove, celkom nejakšie vyzeralo, samozrejme, všelijaké draperie boli a veľmi, veľmi rád som to pozvanie prijal a jeden veľmi pekný koncert dirigoval. No a potom neskôršie tie kontakty po mojom návrate do Bratislavy boli o mnoho silnejšie. V 46. takto sme začali budovať nový rozhlasový symfonický orchester, ktorý bol veľmi, by som povedal, v slabom stave, nakoľko po vojne veľa tých hudobníkov odišlo a tak ďalej. Bola to veľmi interesantná, veľmi pekná práca, mal som dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomínam na tie časy.

0: Šport.
1: Za najlepších slovenských basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Teréziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstvá z predchádzajúcich edícií tradičnej výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislavskom primaciálnom paláci bol Samuel Prekop.
2: Vladimír Brodzianský potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7 krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Jiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
3: Je to veľká podstava, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2025 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne a po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to bol v pohode.
2: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve Dusk v najvyššej francúzskej súťaži.
4: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
2: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
5: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
2: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovakia International.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Závery pripravovaného samitu NATO podľa premiéra Roberta Fica nevytvoria záväzok pre Slovenskú republiku. Pripomenuli sme si posolstvo svätých Cyrila a Metoda. Štátna volebná komisia potvrdila pre nízku účasť neplatnosť referenda. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomenuli vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Ich posolstvo presahuje hranice minulosti. Pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne aj vzdelanostné dejiny našej krajiny. 1163. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy si v nedeľu najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia pripomenuli na hrade Devín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Verejnosť mohla gala večer sledovať v priamom prenose v televíziách aj na kontách úradu vlády na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Objavte Strednú Európu. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sú súčasťou medzinárodného projektu Sunflowers, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. Projekt reaguje na jednu z najväčších víziev súčasnosti – klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.
0: Téma dňa.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac než 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac než 700 000 ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a užití citlivých tém. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby.
0: Rádio Slovakia Internacional.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. Vyberieme sa do dvoch známych parkov v Partizánskom. Zaspomíname si na vedca a pedagóga Jozefa Čabelku i na dirigenta, skladateľa a pedagóga Ľudovita Reitera. A dozviete sa, koho vyhlásili za najlepších slovenských basketbalistov. Nech sa vám príjemne počúva. Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Soľanky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
1: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
2: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramena, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážené mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala Soľanka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.
3: Spočítajme.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa vyberieme do Partizánskeho. V tomto meste nájdeme dva známe parky. Jeden nesie meno Jána Antonína Baťu a druhý Milana Rastislava Štefánika. Igor Roško sa o druhom spomínanom rozprával so zakladateľkou občianskeho združenia Fabrika umenia Katarínou Janíčkovou.
2: Baťovany boli od začiatku projektované ako mesto v zeleni a jedným z takých neodlučiteľných prvkov bol aj niečo, čo sa nazývalo pás regulačnej zelene, a to bol pás zelene, ktorý bol medzi fabrikou a zvyškom mesta a mal takú funkciu, že mal regulovať tú fabriku a všetok smog, ktorý tam vzniká smerom do mesta, ale zároveň aj tak pohľadovo mal tú fabriku odregulovať, že už keď ste sa nachádzali v meste, už ste sa nemali na tú fabriku ani pozerať, proste boli tam tie stromy, všetky tie problémy ste mali nechať vo fabrike a v tom meste ste už mali oddychovať. Všetka zeleň, ktorá sa v Baťovanoch alebo všeobecne v baťovských mestách nachádzala, tak bola samozrejme premyslená. Mali tiež ľudí, ktorí sa o túto zeleň starali, ktorí pripravovali výsadbu v tom meste, takže aj v tento prípad toho parku Milana Rastislava Štefánika alebo predtým pásu regulačnej zelene bol taký, že firma Baťa to mala premyslené. Park Milana Rastislava Štefánika je práve pozostatkom tohto pásu regulačnej zelene.
3: Teraz je to taká možno oáza v centre mesta?
2: Áno. Tým, že sú tam dnes už veľmi vzrástle stromy a vytvárajú veľa tieňa, tak sa tam dá už aj pekne pobudnúť. Sú tam nejaké lavičky, prechádza sa ďalto aj cyklotrasa. A je tu aj celkom zaujímavý prvok, ktorý sme s Fabrikou umenia priniesli niekoľko rokov dozadu. Kedy sme vďaka workshopu jedna k jednej v tomto parku postavili objekt, ktorý dostal názov Rampolína.
3: Čo to znamená?
2: Je to drevený objekt, ktorý vznikol počas študentského workshopu, kedy študenti a študentky architektúry si mohli vyskúšať stavbu objektu jednak jednej, takže v skutočnej veľkosti, pretože na školách veľa takýchto príležitostí nebýva. Väčšinou študenti stavajú nejaké modely a k tomu objektu jednak jednej sa až tak často nedostanú. No a vtedy počas leta, myslím, že to bolo 2019, tak navrhli študentky a študenti takú rampolínu, ako potom tomu dali názov. A je to v podstate taký multifunkčný objekt, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom. Môžete k nemu prísť, sadnúť si tam, stretnúť sa tam s partiou. Pre decka je to aj taká zaujímavá prelieska, že vedia sa okolo nej naháňať, je tam také účko, po ktorom vedia bežať, čiže to, ako človek ten objekt používa, je vlastne úplne na ňom, ako si ho interpretuje, ako tam chce stráviť čas. A musíme povedať, že po tých rokoch, čo už rampolina v tom parku je, tak sa nám zdá, že sa celkom ujala a že ak park bol dovtedy viac menej také tranzitné miesto, že len ľudia ním prechádzali, tak konečne nadobudol taký objekt a taký atraktor, kedy sa tu stretávajú ľudia na tom objekte, hlavne teda mladí ľudia, a sedia tam spolu, rozprávajú sa, a to je presne ten efekt, ktorý sme chceli tým objektom dosiahnuť.
1: Spomínanú rampolínu využívajú aj organizátori podujatí, ktoré sa v parku Milana Rastislava Štefánika konajú. Akým spôsobom, si povieme už o chvíľu. Pozostatkom tzv. Pásu regulačnej zelene v Partizánskom je park Milana Rastislava Štefánika. Táto zeleň mala oddelovať tamojšiu obuvnícku fabriku od obytnej zóny. V roku 2019 v parku pribudol zaujímavý objekt. V rámci workshopu jednak jednej tam študenti architektúry vytvorili rampolínu, teda multifunkčný objekt. Tá sa rokmi stala významnou súčasťou parku. Igorovi Roškovi viac povedala zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia Katarína Janíčková.
2: My keď sme chystali tento workshop, tak to zadanie bolo, že v tomto parku robievame festivaly a radi by sme mali nejaké pódium, ktoré nebudeme musieť demontovať, ale mohlo by tam zostať. A tak sme dostali niečo, čo je v podstate také nedefinované a my si to môžeme zadefinovať po svojom. A aj sa nám tak potom darilo počas niekoľkých liet robiť buď cez festival, alebo aj samostatné podujatia práve na tej rampolíne, a snažili sme sa za každým ten objekt interpretovať inak, použiť z inej strany, ukázať trošku iný pohľad na ten objekt, pretože on tým, že je taký mnohotvárny, tak naozaj sa dá používať rôznym spôsobom aj na tých podujatiach, že viete mať podujatie nie že zo štyroch strán, ale v podstate z ktorej strany si vymyslíte, viete sa s tým hrať a viete tým pádom aj tomu publiku vytvárať stále nové a nové zážitky, že za každým si ten pohľad na ten objekt zapamätajú z inej strany.
3: Týmto parkom prechádza cyklotrasa. Dá sa povedať, že je to miesto, ktorým ľudia len prechádzajú, alebo je to aj cieľ takej nejakej možno turistiky alebo cykloturistiky?
2: Myslím si, že Rampolina bola jednou z takých prvých atrakcií, ktoré sme do tohto parku vsadili a ľudia si začali všímať, že ten park vie byť zaujímavý aj na pobyt. My sme sem potom nainštalovali aj galériu vonku, ktorá už je dnes presunutá pred fabrikou 61. Čiže znova sme dali nejaký dôvod zájsť do toho parku a niečo nové v ňom zažiť. Ale aj mesto samotné osadza v tomto parku rôzne pamätníky, kam ľudia teda vedia prísť aj za históriou alebo uctiť si nejaký historický moment v našich dejinách, ale na okraji parku sa nachádza napríklad aj detské a workoutové ihrisko, nachádza sa tu aj petangové ihrisko, čiže viackrát sa mi stalo, že som prechádzala parkom a videla som ľudí, ako sa buď rodiny s deťmi hrajú na tom detskom ihrisku, alebo hneď vedľa nejaká partia dôchodcov hrala petang, čiže vie to byť zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu.
3: Keď sa rozhliadnete po tomto parku, ale aj z toho, čo o ňom viete, ako by ste tento park charakterizovali?
2: Je to veľmi príjemné miesto, ktoré má krásne vzrastlé stromy, je tam veľa tieňa, dá sa tam oddychovať, dá sa tam ten čas voľný tráviť veľmi pekne, ale má aj zaujímavú históriu.
1: Prechádzkou spomínaným parkom Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom sa v týchto dňoch trošku ochladíte a vďaka pamätnej tabuli si pripomeniete aj Milana Rastislava Štefánika. A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
4: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodonine. A potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojený s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.

0: Dnes uplynulo 26 rokov od smrti významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. Narodil sa v Pezinku, položil základy dirigentskej školy u nás, podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol činný ako pedagóg. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V oblasti kompozície vynikol jeho osobitý prejav, ovplyvnený budapešťanskými a viedenskými školami. Ľudovít Reiter je nositeľom mnohých ocenení. Spomeňme cenu mesta Bratislavy, cenu primátora hlavného mesta, rad Ľudovíta Štúra, čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska či doktor honoris causa v New Yorku. V roku 1996 si na obdobie vzniku Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu spomínal takto.
1: Tak musím trošinku naspäť, pretože ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent mladého Československého rozhlasového orchestra František Dyk na pohostinské dirigovanie. A bol som veľmi rád, že ako mladý dirigent, práve ako absolvent, bol to jeden z mojich prvých koncertov vôbec. A vtedy bolo štúdio vo vládnej budove, celkom nejakšie vyzeralo, samozrejme, všelijaké draperie boli a veľmi, veľmi rád som to pozvanie prijal a jeden veľmi pekný koncert dirigoval. No a potom neskôršie tie kontakty po mojom návrate do Bratislavy boli o mnoho silnejšie. V 46. takto sme začali budovať nový rozhlasový symfonický orchester, ktorý bol veľmi, by som povedal, v slabom stave, nakoľko po vojne veľa tých hudobníkov odišlo a tak ďalej. Bola to veľmi interesantná a veľmi pekná práca. Mal som dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomínam na tie časy.

0: Šport.
1: Za najlepších slovenských basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Teréziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstvá z predchádzajúcich edícií tradičnej výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislavskom primaciálnom paláci bol Samuel Prekop.
2: Vladimír Brodzianský potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7-krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
3: Je to veľká podstava, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce.
4: Na tej reprezentačnej 2005 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne. A po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to bol v pohode.
2: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve d'Ascq v najvyššej francúzskej súťaži.
5: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
2: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
6: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
2: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medveckú, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovakia International.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Závery pripravovaného samitu NATO podľa premiéra Roberta Fica nevytvoria záväzok pre Slovenskú republiku. Pripomenuli sme si posolstvo svätých Cyrila a Metoda. Štátna volebná komisia potvrdila pre nízku účasť neplatnosť referenda. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomenuli vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Ich posolstvo presahuje hranice minulosti. Pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne aj vzdelanostné dejiny našej krajiny. 1163. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy si v nedeľu najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia pripomenuli na hrade Devín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Verejnosť mohla gala večer sledovať v priamom prenose v televíziách aj na kontách úradu vlády na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Objavte Strednú Európu. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sú súčasťou medzinárodného projektu Sunflowers, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. Projekt reaguje na jednu z najväčších víziev súčasnosti – klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.
0: Téma dňa.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac než 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac než 700 000 ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužití citlivých tém. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby.
0: Rádio Slovakia International.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. Vyberieme sa do dvoch známych parkov v Partizánskom. Zaspomíname si na vedca a pedagóga Jozefa Čabelku i na dirigenta, skladateľa a pedagóga Ľudovita Reitera. A dozviete sa, koho vyhlásili za najlepších slovenských basketbalistov. Nech sa vám príjemne počúva. Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom náreči, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
1: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
2: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.
3: spočítaj ma, koľko ma je.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa vyberieme do Partizánskeho. V tomto meste nájdeme dva známe parky. Jeden nesie meno Jána Antonína Baťu a druhý Milana Rastislava Štefánika. Igor Roško sa o druhom spomínanom rozprával so zakladateľkou občianskeho združenia Fabrika umenia Katarínou Janičkovou.
2: Baťovany boli od začiatku projektované ako mesto v zeleni a jedným z takých neodlučiteľných prvkov bol aj niečo, čo sa nazývalo pás regulačnej zelene, a to bol pás zelene, ktorý bol medzi fabrikou a zvyškom mesta a mal takú funkciu, že mal regulovať tú fabriku a všetok smog, ktorý tam vzniká smerom do mesta, ale zároveň aj tak pohľadovo mal tú fabriku odregulovať, že už keď ste sa nachádzali v meste, už ste sa nemali na tú fabriku ani pozerať, proste boli tam tie stromy, všetky tie problémy ste mali nechať vo fabrike a v tom meste ste už mali oddychovať. Všetka zeleň, ktorá sa v Baťovanoch alebo všeobecne v baťovských mestách nachádzala, tak bola samozrejme premyslená, mali tiež ľudí, ktorí sa o túto zeleň starali, ktorí pripravovali výsadbu v tom meste, takže aj v tento prípad toho parku Milana Rastislava Štefánika alebo predtým pásu regulačnej zelene bol taký, že firma Baťa to mala premyslené. Park Milana Rastislava Štefánika je práve pozostatkom tohto pásu regulačnej zelene.
3: Teraz je to taká možno oáza v centre mesta?
2: Áno. Tým, že sú tam dnes už veľmi vzrastlé stromy a vytvárajú veľa tieňa, tak sa tam dá už aj pekne pobudnúť. Sú tam nejaké lavičky, prechádza sa ďalej to aj cyklotrasa. A je tu aj celkom zaujímavý prvok, ktorý sme s Fabrikou umenia priniesli niekoľko rokov dozadu. Kedy sme vďaka workshopu jedna k jednej v tomto parku postavili objekt, ktorý dostal názov Rampolína.
3: Čo to znamená?
2: Je to drevený objekt, ktorý vznikol počas študentského workshopu, kedy študenti a študentky architektúry si mohli vyskúšať stavbu objektu jedna k jednej, takže v skutočnej veľkosti, pretože na školách veľa takýchto príležitostí nebýva. Väčšinou študenti stavajú nejaké modely a k tomu objektu jedna k jednej sa až tak často nedostanú. No a vtedy počas leta, myslím, že to bolo 2019, tak navrhli študentky a študenti takú rampolínu, ako potom tomu dali názov. A je to v podstate taký multifunkčný objekt, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom. Môžete k nemu prísť, sadnúť si tam, stretnúť sa tam s partiou. Pre decka je to aj taká zaujímavá prelieska, že vedia sa okolo nej naháňať, je tam také účko, po ktorom vedia bežať, čiže to, ako človek ten objekt používa, je vlastne úplne na ňom, ako si ho interpretuje, ako tam chce stráviť čas. A musíme povedať, že po tých rokoch, čo už rampolina v tom parku je, tak sa nám zdá, že sa celkom ujala a že ak park bol dovtedy viac menej také tranzitné miesto, že ľudia ním prechádzali, tak konečne nadobudol taký objekt a taký atraktor, kedy sa tu stretávajú ľudia na tom objekte, hlavne teda mladí ľudia, a sedia tam spolu, rozprávajú sa, a to je presne ten efekt, ktorý sme chceli tým objektom dosiahnuť.
1: Spomínanú rampolínu využívajú aj organizátori podujatí, ktoré sa v parku Milana Rastislava Štefánika konajú. Akým spôsobom, si povieme už o chvíľu. Pozostatkom tzv. Pásu regulačnej zelene v Partizánskom je park Milana Rastislava Štefánika. Táto zeleň mala oddelovať tamojšiu obuvnícku fabriku od obytnej zóny. V roku 2019 v parku pribudol zaujímavý objekt. V rámci workshopu jedna k jednej tam študenti architektúry vytvorili rampolínu, teda multifunkčný objekt. Tá sa rokmi stala významnou súčasťou parku. Igorovi Roškovi viac povedala zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia Katarína Janičková.
2: My keď sme chystali tento workshop, tak to zadanie bolo, že v tomto parku robievame festivaly a radi by sme mali nejaké pódium, ktoré nebudeme musieť demontovať, ale mohlo by tam zostať. A tak sme dostali niečo, čo je v podstate také nedefinované a my si to môžeme zadefinovať po svojom. A aj sa nám tak potom darilo počas niekoľkých liet robiť buď cez festival, alebo aj samostatné podujatia práve na tej rampolíne, a snažili sme sa za každým ten objekt interpretovať inak, použiť z inej strany, ukázať trošku iný pohľad na ten objekt, pretože on tým, že je taký mnohotvárny, tak naozaj sa dá používať rôznym spôsobom aj na tých podujatiach, že viete mať podujatie nie že zo štyroch strán, ale v podstate z ktorej strany si vymyslíte, viete sa s tým hrať a viete tým pádom aj tomu publiku vytvárať stále nové a nové zážitky, že za každým si ten pohľad na ten objekt zapamätajú z inej strany.
3: Týmto parkom prechádza cyklotrasa. Dá sa povedať, že je to miesto miesto, ktorým ľudia len prechádzajú, alebo je to aj cieľ takej nejakej možno turistiky alebo cykloturistiky?
2: Myslím si, že Rampolina bola jednou z takých prvých atrakcií, ktoré sme do tohto parku vsadili a ľudia si začali všímať, že ten park vie byť zaujímavý aj na pobyt. My sme sem potom nainštalovali aj galériu vonku, ktorá už je dnes presunutá pred fabrikou 61, čiže znova sme dali nejaký dôvod zájsť do toho parku a niečo nové v ňom zažiť, ale aj mesto samotné osadza v tomto parku rôzne pamätníky, kam ľudia teda vedia prísť aj za históriou alebo uctiť si nejaký historický moment v našich dejinách, ale na okraji parku sa nachádza napríklad aj detské a workoutové ihrisko, nachádza sa tu aj petangové ihrisko, čiže viackrát sa mi stalo, že som prechádzala parkom a videla som ľudí, ako sa buď rodiny s deťmi hrajú na tom detskom ihrisku, alebo hneď vedľa nejaká partia dôchodcov hrala petang, čiže vie to byť zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu.
4: Keď sa rozhliadnete po tomto parku, ale aj z toho, čo o ňom viete, ako by ste tento park charakterizovali?
2: Je to veľmi príjemné miesto, ktoré má krásne vzrastlé stromy, je tam veľa tieňa, dá sa tam oddychovať, dá sa tam ten čas voľný tráviť veľmi pekne, ale má aj zaujímavú históriu.
1: Prechádzkou spomínaným parkom Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom sa v týchto dňoch trošku ochladíte. A vďaka pamätnej tabuli si pripomeniete aj Milana Rastislava Štefánika. A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
5: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne. A potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.

0: Dnes uplynulo 26 rokov od smrti významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. Narodil sa v Pezinku. Položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol činný ako pedagóg. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V oblasti kompozície vynikol jeho osobitý prejav, ovplyvnený budapešťanskými a viedenskými školami. Ľudovít Reiter je nositeľom mnohých ocenení. Spomeňme cenu mesta Bratislavy, cenu primátora hlavného mesta, rad Ľudovíta Štúra, čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska či doktor honoris causa v New Yorku. V roku 1996 si na obdobie vzniku Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu spomínal takto.
1: Tak musím trošinku naspäť, pretože ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent mladého Československého rozhlasového orchestra František Dyk na pohostinské dirigovanie. A bol som veľmi rád, že ako mladý dirigent, práve ako absolvent, bol to jeden z mojich prvých koncertov vôbec. A vtedy bolo štúdio vo vládnej budove, celkom nejakšie vyzeralo, samozrejme, všelijaké draperie boli a veľmi, veľmi rád som to pozvanie prijal a jeden veľmi pekný koncert dirigoval. No a potom neskôršie tie kontakty po mojom návrate do Bratislavy boli o mnoho silnejšie. V 46. takto sme začali budovať nový rozhlasový symfonický orchester, ktorý bol veľmi, by som povedal, v slabom stave, nakoľko po vojne veľa tých hudobníkov odišlo a tak ďalej. Bola to veľmi interesantná, veľmi pekná práca. Mal som dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomínam na tie časy.

0: Šport.
1: Za najlepších slovenských basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Teréziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstva z predchádzajúcich edícií tradičnej výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislavskom primaciálnom paláci bol Samuel Prekop.
2: Vladimír Brodziansky potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7-krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
3: Je to veľká podsta, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2025 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne a po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to
2: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve Dusk v najvyššej francúzskej súťaži.
4: Veľmi si cením toto ocenenie, bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
2: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
5: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 20. aby prekonali rekord.
2: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medvecku, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovakia International.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Závery pripravovaného samitu NATO podľa premiéra Roberta Fica nevytvoria záväzok pre Slovenskú republiku. Pripomenuli sme si posolstvo svätých Cyrila a Metoda. Štátna volebná komisia potvrdila pre nízku účasť neplatnosť referenda. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomenuli vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Ich posolstvo presahuje hranice minulosti. Pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne aj vzdelanostné dejiny našej krajiny. 1163. výročie príchodu vierozvescov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy si v nedeľu najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia pripomenuli na hrade Devín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Verejnosť mohla gala večer sledovať v priamom prenose v televíziách aj na kontách úradu vlády na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Slovensko v rámci terajšieho ročného predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od 1. júla prevzalo vedúcu úlohu aj v platforme podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Objavte Strednú Európu. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sú súčasťou medzinárodného projektu Sunflowers, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. Projekt reaguje na jednu z najväčších víziev súčasnosti – klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.
0: Téma dňa.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac než 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac než 700 000 ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a užití citlivých tém. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referendá, ale riadne voľby.
0: Rádio Slovakia Internacional.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. Vyberieme sa do dvoch známych parkov v Partizánskom. Zaspomíname si na vedca a pedagóga Jozefa Čabelku i na dirigenta, skladateľa a pedagóga Ľudovita Reitera. A dozviete sa, koho vyhlásili za najlepších slovenských basketbalistov. Nech sa vám príjemne počúva. Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny nedaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
1: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
2: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážené mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.
3: Spočítaj ma, koľko má...

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa vyberieme do Partizánskeho. V tomto meste nájdeme dva známe parky. Jeden nesie meno Jána Antonína Baťu a druhý Milana Rastislava Štefánika. Igor Roško sa o druhom spomínanom rozprával so zakladateľkou občianskeho združenia Fabrika umenia Katarínou Janíčkovou.
2: Baťovany boli od začiatku projektované ako mesto v zeleni a jedným z takých neodlučiteľných prvkov bol aj niečo, čo sa nazývalo pás regulačnej zelene, a to bol pás zelene, ktorý bol medzi fabrikou a zvyškom mesta a mal takú funkciu, že mal regulovať tú fabriku a všetok smog, ktorý tam vzniká smerom do mesta, ale zároveň aj tak pohľadovo mal tú fabriku odregulovať, že už keď ste sa nachádzali v meste, už ste sa nemali na tú fabriku ani pozerať, proste boli tam tie stromy, všetky tie problémy ste mali nechať vo fabrike a v tom meste ste už mali oddychovať. Všetka zeleň, ktorá sa v Baťovanoch alebo všeobecne v baťovských mestách nachádzala, tak bola samozrejme premyslená. Mali tiež ľudí, ktorí sa o túto zeleň starali, ktorí pripravovali výsadbu v tom meste, takže aj v tento prípad toho parku Milana Rastislava Štefánika alebo predtým pásu regulačnej zelene bol taký, že firma Baťa to mala premyslené. Park Milana Rastislava Štefánika je práve pozostatkom tohto pásu regulačnej zelene.
3: Teraz je to taká možno oáza v centre mesta?
2: Áno. Tým, že sú tam dnes už veľmi vzrástle stromy a vytvárajú veľa tieňa, tak sa tam dá už aj pekne pobudnúť. Sú tam nejaké lavičky, prechádza sa ďalto aj cyklotrasa. A je tu aj celkom zaujímavý prvok, ktorý sme s Fabrikou umenia priniesli niekoľko rokov dozadu. Kedy sme vďaka workshopu jedna k jednej v tomto parku postavili objekt, ktorý dostal názov Rampolína.
3: Čo to znamená?
2: Je to drevený objekt, ktorý vznikol počas študentského workshopu, kedy študenti a študentky architektúry si mohli vyskúšať stavbu objektu jednak jednej, takže v skutočnej veľkosti, pretože na školách veľa takýchto príležitostí nebýva. Väčšinou študenti stavajú nejaké modely a k tomu objektu jednak jednej sa až tak často nedostanú. No a vtedy počas leta, myslím, že to bolo 2019, tak navrhli študentky a študenti takú rampolínu, ako potom tomu dali názov. A je to v podstate taký multifunkčný objekt, ktorý sa dá využívať rôznym spôsobom. Môžete k nemu prísť, sadnúť si tam, stretnúť sa tam s partiou. Pre decka je to aj taká zaujímavá prelieska, že vedia sa okolo nej naháňať, je tam také účko, po ktorom vedia bežať, čiže to, ako človek ten objekt používa, je vlastne úplne na ňom, ako si ho interpretuje, ako tam chce stráviť čas. A musíme povedať, že po tých rokoch, čo už rampolina v tom parku je, tak sa nám zdá, že sa celkom ujala a že ak park bol dovtedy viac menej také tranzitné miesto, že len ľudia ním prechádzali, tak konečne nadobudol taký objekt a taký atraktor, kedy sa tu stretávajú ľudia na tom objekte, hlavne teda mladí ľudia, a sedia tam spolu, rozprávajú sa, a to je presne ten efekt, ktorý sme chceli tým objektom dosiahnuť.
1: Spomínanú rampolínu využívajú aj organizátori podujatí, ktoré sa v parku Milana Rastislava Štefánika konajú. Akým spôsobom, si povieme už o chvíľu. Pozostatkom tzv. Pásu regulačnej zelene v Partizánskom je park Milana Rastislava Štefánika. Táto zeleň mala oddelovať tamojšiu obuvnícku fabriku od obytnej zóny. V roku 2019 v parku pribudol zaujímavý objekt. V rámci workshopu jednak jednej tam študenti architektúry vytvorili rampolínu, teda multifunkčný objekt. Tá sa rokmi stala významnou súčasťou parku. Igorovi Roškovi viac povedala zakladateľka občianskeho združenia Fabrika umenia Katarína Janíčková.
2: My keď sme chystali tento workshop, tak to zadanie bolo, že v tomto parku robievame festivaly a radi by sme mali nejaké pódium, ktoré nebudeme musieť demontovať, ale mohlo by tam zostať. A tak sme dostali niečo, čo je v podstate také nedefinované a my si to môžeme zadefinovať po svojom. A aj sa nám tak potom darilo počas niekoľkých liet robiť buď cez festival, alebo aj samostatné podujatia práve na tej rampolíne, a snažili sme sa za každým ten objekt interpretovať inak, použiť z inej strany, ukázať trošku iný pohľad na ten objekt, pretože on tým, že je taký mnohotvárny, tak naozaj sa dá používať rôznym spôsobom aj na tých podujatiach, že viete mať podujatie nie že zo štyroch strán, ale v podstate z ktorej strany si vymyslíte, viete sa s tým hrať a viete tým pádom aj tomu publiku vytvárať stále nové a nové zážitky, že za každým si ten pohľad na ten objekt zapamätajú z inej strany.
3: Týmto parkom prechádza cyklotrasa. Dá sa povedať, že je to miesto, ktorým ľudia len prechádzajú, alebo je to aj cieľ takej nejakej možno turistiky alebo cykloturistiky?
2: Myslím si, že Rampolina bola jednou z takých prvých atrakcií, ktoré sme do tohto parku vsadili a ľudia si začali všímať, že ten park vie byť zaujímavý aj na pobyt. My sme sem potom nainštalovali aj galériu vonku, ktorá už je dnes presunutá pred fabrikou 61. Čiže znova sme dali nejaký dôvod zájsť do toho parku a niečo nové v ňom zažiť, ale aj mesto samotné osadza v tomto parku rôzne pamätníky, kam ľudia teda vedia prísť aj za históriou alebo uctiť si nejaký historický moment v našich dejinách, ale na okraji parku sa nachádza napríklad aj detské a workoutové ihrisko, nachádza sa tu aj petangové ihrisko, čiže viackrát sa mi stalo, že som prechádzala parkom a videla som ľudí, ako sa buď rodiny s deťmi hrajú na tom detskom ihrisku, alebo hneď vedľa nejaká partia dôchodcov hrala petang, čiže vie to byť zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu.
3: Keď sa rozhliadnete po tomto parku, ale aj z toho, čo o ňom viete, ako by ste tento park charakterizovali?
2: Je to veľmi príjemné miesto, ktoré má krásne vzrastlé stromy, je tam veľa tieňa, dá sa tam oddychovať, dá sa tam ten čas voľný tráviť veľmi pekne, ale má aj zaujímavú históriu.
1: Prechádzkou spomínaným parkom Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom sa v týchto dňoch trošku ochladíte a vďaka pamätnej tabuli si pripomeniete aj Milana Rastislava Štefánika. A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
4: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodonine. A potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojený s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné vykonať.

0: Dnes uplynulo 26 rokov od smrti významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. Narodil sa v Pezinku. Položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol činný ako pedagóg. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V oblasti kompozície vynikol jeho osobitý prejav, ovplyvnený budapešťanskými a viedenskými školami. Ľudovít Reiter je nositeľom mnohých ocenení. Spomeňme cenu mesta Bratislavy, cenu primátora hlavného mesta, rad Ľudovíta Štúra, čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska či doktor honoris causa v New Yorku. V roku 1996 si na obdobie vzniku Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu spomínal takto.
1: Tak musím trošinku naspäť, pretože ešte v 29. ako mladý absolvent Viedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent mladého Československého rozhlasového orchestra František Dyk na pohostinské dirigovanie. A bol som veľmi rád, že ako mladý dirigent, práve ako absolvent, bol to jeden z mojich prvých koncertov vôbec. A vtedy bolo štúdio vo vládnej budove, celkom nejakšie vyzeralo, samozrejme, všelijaké draperie boli a veľmi, veľmi rád som to pozvanie prijal a jeden veľmi pekný koncert dirigoval. No a potom neskôršie tie kontakty po mojom návrate do Bratislavy boli o mnoho silnejšie. V 46. takto sme začali budovať nový rozhlasový symfonický orchester, ktorý bol veľmi, by som povedal, v slabom stave, nakoľko po vojne veľa tých hudobníkov odišlo a tak ďalej. Bola to veľmi interesantná, veľmi pekná práca. Mal som dobrých spolupracovníkov a veľmi rád spomínam na tie časy.

0: Šport.
1: Za najlepších slovenských basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Teréziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstva z predchádzajúcich edícií tradičnej výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislavskom primaciálnom paláci bol Samuel Prekop.
2: Vladimír Brodzianský potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7 krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
3: Je to veľká podstava, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce.
4: Na tej reprezentačnej 2005 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne. A po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to bol v pohode.
2: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve Dusk v najvyššej francúzskej súťaži.
5: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
2: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
6: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
2: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medveckú, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovakia International.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 7. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko podporí závery samitu NATO, povedal prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár telefonoval so svojou bulharskou kolegyňou. Poľsko očakáva od slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej štvorke pragmatickú spoluprácu. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko podporí závery samitu Severoatlantickej aliancie. Prezident Peter Pellegrini informoval, že sa na tom zhodli na včerajších raňajkách spolu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Peter Pellegrini zdôraznil, že naďalej platí, že naša krajina sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pellegrini sa na dvojdňovom samite zúčastní so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. V Ankare sa stretne aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit do Turecka. Progresívne Slovensko to považuje za výsmech občanom. Podpredseda strany Ivan Korčok označil stretnutie Petra Pellegriniho, Roberta Fica a Juraja Blanára pred summitom za frašku. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár telefonicky hovoril s ministerkou zahraničných vecí Bulharskej republiky Velislavou Petrovou Čamovou. Diskutovali o aktuálnych európskych témach, ako aj o hospodárskej spolupráci, napríklad o možnostiach ďalšieho rozvoja investičných vzťahov a vstupu Bulharska do eurozóny. Blanár vyjadril podporu ambícií Bulharska stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok odcestoval na dvojdňovú pracovnú cestu do izraelského štátu. V Jeruzaleme sa stretne s ministrom zahraničných vecí Izraela Gideonom Sarom. Hovoriť budú o možnostiach posilnenia bilaterálnych vzťahov, bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a aktuálnom vývoji medzinárodných vzťahov. Eštok navštívi pamätník Yad Vashem, kde si uctí pamiatku obeti holokaustu. Poľsko očakáva od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšegrádskej skupine zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii. Prioritami Slovenska, ktoré prevzalo predsedníctvo v zoskupení 1. júla, sú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte Európskej únie a politike rozširovania únie. Slovenské predsedníctvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Slovensko urobilo v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy pokrok v digitalizácii, má však naďalej jedno z najvyšších daňových zaťažení medzi porovnávanými krajinami. Vyplýva to z aktuálneho regionálneho daňového sprievodcu C-Tax Guide 2026. Aktuálne vydanie porovnáva daňové systémy 25 krajín v regióne, vrátane vybraných krajín Východnej Európy, Pobaltia a Strednej Ázie. Štátna opera v Banskej Bystrici sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Oznámila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá odovzdala generálnemu riaditeľovi doterajšej štátnej opery Ondrejovi Bernátovi zriadovateľskú listinu. Podľa Bernáta je to presne 33 rokov, keď sa štátna opera v Banskej Bystrici osamostatnila od divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Prešovský a Košický samosprávny kraj s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú európske zoskupenie územnej spolupráce pod názvom Vihorlat. Jeho úlohou je posilniť cezhraničnú spoluprácu v regióne, ale aj spoluprácu v kultúre, ekonomike, doprave či ekológii. Tento krok zároveň korešponduje s rámcom zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny. Múzeum Bojnice pripravilo pre svojich návštevníkov v týchto letných mesiacoch nevšedný zážitok. Otvorilo pre nich novú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz pre verejnosť neprístupné. Priestory sú bezbariérové a tak dostupné aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Priestory múzea navštívila aj Vanda Pitnerová.
0: Téma dňa.
2: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Pálfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
3: Bol tento priestor prebudovaný na komerčné účely, využívalo sa to na prenajmy, bol to naozaj luxusne zariadený apartmán a využíval sa hlavne naozaj tak súkromne.
2: V neprebádaných priestoroch zámku pre návštevníkov pripravili zbierkové predmety a umelecké diela neoslohov 19. a 20. storočia, vysvetľuje vedúca odborného oddelenia Múzea Bojnice Lívia Reháková.
4: Otvárame skrátenú expozíciu zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu.
2: Návštevníci sa z neorenesančnej spálne prenesú do neurokokového či Biedermajerovho salóna, jedálne či secesnej spálne. Doplňa kurátorka Múzea Bojnice Katarína Malečková.
5: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
2: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
6: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
2: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vitajte pri našej pravidelnej dávke Slovenska. Je to najpraktickejší spôsob, ako zostať v obraze bez toho, aby ste museli stať v zápche na D1. Krátko z obsahu. Slovensko kedysi patrilo medzi vodné veľmoci. Otázkou už je, či máme vody stále dosť.
1: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru.
0: Ľudové piesne nepotrebovali algoritmus a Mirka Záhumenská niektoré z nich na albume Počúvaj, počúvaj vracia späť do obehu.
2: Majster Štefan Molotak mi také čerešničky na torte povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
0: A na záver sa s nami vydáte po Banských stopách pod Kryváňom.
3: Ťažilo sa povrchovo aj na malom, dokonca aj na veľkom Kryváni.
0: Zmysluplne strávenými chvíľami vás bude sprevádzať Martin Haraj.

0: pod lupou. To sme dopracovali. Kedysi bolo znakom leta opaľovanie. Dnes je ním zákaz napúšťať bazén. Výzvy na šetrenie pitnej vody sa totiž šíria na Slovensku rýchlejšie než recepty na domácu limonádu. V niektorých obciach voda netečie vôbec, inde ju vodohospodári dávkujú opatrnejšie a zoznam miest s obmedzeniami sa rozrastá aj o krajské mestá. Mimoriadna situácia je už napríklad v Nitre či Banskej Bystrici. Vodohospodári preto žiadajú obyvateľov, aby pitnú vodu používali len na pitie, varenie a základnú hygienu. Za všetko hovorí vyjadrenie hovorkyne Slavomíry Vogelovej zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
1: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody a vyhláseniu regulačných stupňov.
0: V medzinárodnom meradle sme kedysi boli tým susedom, čo má plnú studňu, ale klimatická zmena už zvoní pri bránke s prázdnym vedrom. Kedysi sme sa napríklad chválili, že Žitný ostrov napojí 13,5 milióna ľudí. Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda vysvetľuje, prečo už v tomto prípade staré istoty vysychajú.
2: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
0: Klimatológ Jozef Pecho tvrdí, že sucho nebude u nás hosťom, ale spolubývajúcim. Otázka už neznie, či bude vody menej, ale či tú, ktorá naprší, dokážeme zadržať.
3: Bude potrebné robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, prejsť na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
0: Zatiaľ však podľa Zuzany Danáčovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nie sme na dne. Ani obrazne, ani hydrologicky.
4: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výpar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
0: To, čo vidíme na riekách, je len menšia časť našich zásob. Väčšina pitnej vody sa ukrýva pod zemou, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
0: Lenže mať vodu už nestačí, mala by byť aj čistá. Moderné čistiarne totiž zvládnu veľa, ale nie všetko. A tak sa do riek dostávajú zvyšky liekov, pesticídov, farbív či drog, čo ekosystému na zdraví rozhodne nepridáva, hovorí profesor environmentálnej ekológie Peter Fedor.
6: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
0: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity preto prišli s riešením, ktoré znie ako rekvizita z filmu o superhrdinoch – diamantové elektródy. Majú pomôcť odstrániť z vody látky, na ktoré bežné technológie nestačia. Unikátnosť metódy vysvetlí člen vývojového tímu Marian Vojs.
7: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.
0: Toto leto dáva Slovensku lekciu, že predstava, že voda tu bude vždy a zadarmo, patrí do rovnakej kategórie ako predstava, že klimatická zmena sa vyrieši sama. Ak výdatnosť vodných zdrojov výrazne klesne, vodohospodári môžu dodávky pitnej vody obmedziť. V najkritickejších prípadoch ju obyvateľom zabezpečia už len cisterny.

0: do kultúry. Dnes sa všetko snaží byť virálne. Ľudové piesne to skúšajú už niekoľko storočí a treba uznať, že ich životnosť je podstatne lepšia než väčšina hitov sociálnych sietí. Nový album Počúvaj, počúvaj vracia do života menej známe ľudové piesne zo Záhoria, Pezinka, Trnavskej roviny, Ponitria, Trenčianska, Piešťanska, Požitavia či Tekova. Viac nám porozpráva speváčka Mirka Záhumenská.
1: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval a myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem, tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
0: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
1: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
0: Vy máte za sebou tri albumy, treba povedať, naši poslucháči sa zoznámili s vašou tvorbou. Bola to podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
1: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
0: Z albumu Počúvaj, počúvaj si zahráme jednu pesničku, keďže sme orientovaní na poslucháčov krajanov. Vy ste vybrali pesničku Dobre mi je dobre. Čo by sme k nej vedeli povedať a po vašom vstupe by sme kúsok z nej zahrali?
1: Tak taký malý výlet na dolnú zem som si urobila práve v piesni Dobre mi je dobre. Pre mňa takým speváckym vzorom práve toho dolnozemského, povedzme vojvodinského repertoáru bola svojho času sú Kvetoslava Benková, neskôr teda som mala tú možnosť sa s ňou aj osobne stretnúť a mala veľmi taký charakteristický prejav, ktorý možno, že aj tým, že mala pomerne hlboko posadený hlas a bola taká naozaj rázna osoba, tak na mňa pôsobil tak veľmi, veľmi presvedčivo a hovorím, že ja by som sa možno, že priklonila práve k takémuto spôsobu interpretácie, no a verím, že to teda poslucháči v tej nasledujúcej pesničke aj započujú.
0: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: O tom, prečo je vysokotatranský vrch Kriváň krivý, existuje veľa legend. Tá najkrajšia tvrdí, že aniel pri prelete nad Tatrami nechtiac šuchol krídlom o vrchol a odvtedy sa na nás Kriváň pozerá trochu z boku. Geológovia síce hovoria niečo o horninách a tektonike, ale priznajme si, verzia s anielom má podstatne lepší marketing. Po anielovi prišli pastieri, lovci, vedci a aj turisti so selfie týčami. Lenže Kriváň nebol vždy len kulisou na pohľadnice a národným symbolom. Dlhé stáročia to bola doslova horská fabrika. Baníci tu takmer 300 rokov hľadali zlato, antimón aj cín. Inými slovami, skôr než sa sem chodilo zbierať lajky na sociálnych sieťach, chodilo sa sem zbierať nerastné bohatstvo. Po stopách tejto menej známej histórie sa vybrala Silvia Hofmanová s Mikulášom Tajbošom zo správy Tatranského národného parku.
1: Sa pozeráme na jednu priehlbinku, to vyzerá len ako súčasť úbočia Malého Kriváňa, ale nie je to tak.
2: Keď sa človek zastaví a zahlbí do toho, tak vidí tu na neprirodzený relief. Je to Malá Terézia, ktorú v druhej polovičke 18. storočia práve vyrúbal novovestský richtár Palcman a slúžila na odvodnenie pôvodných 7 starších štôlní. Má charakter odvodňovacej a dedičnej štôlne, pretože dlhodobo bola prehlbovaná, rúbaná. Údajne má asi 50 metrov.
1: No a dostali sme sa na koniec tej starej vozovej cesty. Aj keď človek stále žasne, ako teda to mohli prejsť kone s vozíkom.
2: Vidíme malú plošinku, oproti tým, ktoré sme prechádzali, je to najväčšia. Plošinka so zachovalou časťou steny kránca. Dokumentuje tú pôvodnosť aj to, že je z časti zasypaná súťoviskom padajúcim z Malého Kriváňa. A druhá dôležitá vec je tento zemepisník mapovitý.
1: To zase hovoríme o lišajníku.
2: Rastie veľmi, veľmi pomaly. To, že rastie v tejto stene, dokumentuje niekoľko storočnú históriu tohoto múrika. Nachádzame sa asi 20 metrov od najväčšej štôlne Terézia. V podstate cesta končila v jej tesnej blízkosti.
1: Vieme odhadnúť, že koľko výškových metrov je to asi od vrchu Kriváňa?
2: Ak má Kriváň 2496, tak je to asi 400 metrov pod vrchom Kriváňa. Ťažilo sa povrchovo aj na malom, dokonca aj na veľkom Kriváni.
0: Približil nám banskú históriu v okolí Kriváňa Mikuláš Tajboš zo správy Tatranského národného parku.

0: To je od nás všetko. Želáme vám pokojný týždeň a čo najmenej situácií, pri ktorých budete musieť vysvetľovať, že Slovensko nie je Slovinsko. Za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi@slovak.rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku Satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 7. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko podporí závery samitu NATO, povedal prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár telefonoval so svojou bulharskou kolegyňou. Poľsko očakáva od slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej štvorke pragmatickú spoluprácu. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko podporí závery samitu Severoatlantickej aliancie. Prezident Peter Pellegrini informoval, že sa na tom zhodli na včerajších raňajkách spolu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Peter Pellegrini zdôraznil, že naďalej platí, že naša krajina sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pellegrini sa na dvojdňovom samite zúčastní so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. V Ankare sa stretne aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na samit do Turecka. Progresívne Slovensko to považuje za výsmech občanom. Podpredseda strany Ivan Korčok označil stretnutie Petra Pellegriniho, Roberta Fica a Juraja Blanára pred samitom za frašku. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár telefonicky hovoril s ministerkou zahraničných vecí Bulharskej republiky Velislavou Petrovou Čamovou. Diskutovali o aktuálnych európskych témach, ako aj o hospodárskej spolupráci, napríklad o možnostiach ďalšieho rozvoja investičných vzťahov a vstupu Bulharska do eurozóny. Blanár vyjadril podporu ambícií Bulharska stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok odcestoval na dvojdňovú pracovnú cestu do izraelského štátu. V Jeruzaleme sa stretne s ministrom zahraničných vecí Izraela Gideonom Sárom. Hovoriť budú o možnostiach posilnenia bilaterálnych vzťahov, bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a aktuálnom vývoji medzinárodných vzťahov. Eštok navštívi pamätník Yad Vashem, kde si uctí pamiatku obeti holokaustu. Poľsko očakáva od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšegradskej skupine zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii. Prioritami Slovenska, ktoré prevzalo predsedníctvo v zoskupení 1. júla, sú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte Európskej únie a politike rozširovania únie. Slovenské predsedníctvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Slovensko urobilo v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy pokrok v digitalizácii, má však naďalej jedno z najvyšších daňových zaťažení medzi porovnávanými krajinami. Vyplýva to z aktuálneho regionálneho daňového sprievodcu C-Tax Guide 2026. Aktuálne vydanie porovnáva daňové systémy 25 krajín v regióne, vrátane vybraných krajín Východnej Európy, Pobaltia a Strednej Ázie. Štátna opera v Banskej Bystrici sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Oznámila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá odovzdala generálnemu riaditeľovi doterajšej štátnej opery Ondrejovi Bernátovi zriadovateľskú listinu. Podľa Bernáta je to presne 33 rokov, keď sa štátna opera v Banskej Bystrici osamostatnila od divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Prešovský a Košický samosprávny kraj s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú európske zoskupenie územnej spolupráce pod názvom Vihorlat. Jeho úlohou je posilniť cezhraničnú spoluprácu v regióne, ale aj spoluprácu v kultúre, ekonomike, doprave či ekológii. Tento krok zároveň korešponduje s rámcom zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny. Múzeum Bojnice pripravilo pre svojich návštevníkov v týchto letných mesiacoch nevšedný zážitok. Otvorilo pre nich novú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz pre verejnosť neprístupné. Priestory sú bezbariérové a tak dostupné aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Priestory múzea navštívila aj Vanda Pitnerová.
0: Téma dňa.
2: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Palfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
3: Bol tento priestor prebudovaný

0: spálne. Doplňa kurátorka múzea Bojnice Katarína Malečková.
1: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
0: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
2: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
0: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné.
3: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Vitajte pri našej pravidelnej dávke Slovenska. Je to najpraktickejší spôsob, ako zostať v obraze bez toho, aby ste museli stať v zápche na D1. Krátko z obsahu. Slovensko kedysi patrilo medzi vodné veľmoci. Otázkou už je, či máme vody stále dosť.
5: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru.
4: Ľudové piesne nepotrebovali algoritmus a Mirka Záhumenská niektoré z nich na albume Počúvaj, počúvaj vracia späť do obehu.
6: Majster Štefan Molotak mi také čerešničky na torte povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
4: A na záver sa s nami vydáte po banských stopách pod Kryváňom.
7: Ťažilo sa povrchovo aj na malom, dokonca aj na veľkom Kryváni.
4: Zmysluplne strávenými chvíľami vás bude sprevádzať Martin Haraj.

0: pod lupou. To sme dopracovali. Kedysi bolo znakom leta opaľovanie. Dnes je ním zákaz napúšťať bazén. Výzvy na šetrenie pitnej vody sa totiž šíria na Slovensku rýchlejšie než recepty na domácu limonádu. V niektorých obciach voda netečie vôbec, inde ju vodohospodári dávkujú opatrnejšie a zoznam miest s obmedzeniami sa rozrastá aj o krajské mestá. Mimoriadna situácia je už napríklad v Nitre či Banskej Bystrici. Vodohospodári preto žiadajú obyvateľov, aby pitnú vodu používali len na pitie, varenie a základnú hygienu. Za všetko hovorí vyjadrenie hovorkyne Slavomíry Vogelovej zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
1: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody a vyhláseniu regulačných stupňov.
0: V medzinárodnom meradle sme kedysi boli tým susedom, čo má plnú studňu, ale klimatická zmena už zvoní pri bránke s prázdnym vedrom. Kedysi sme sa napríklad chválili, že Žitný ostrov napojí 13,5 milióna ľudí. Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda vysvetľuje, prečo už v tomto prípade staré istoty vysychajú.
2: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viacej ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
0: Klimatológ Jozef Pecho tvrdí, že sucho nebude u nás hosťom, ale spolubývajúcim. Otázka už neznie, či bude vody menej, ale či tú, ktorá naprší, dokážeme zadržať.
3: Bude potrebné robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, prejsť na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
0: Zatiaľ však podľa Zuzany Danáčovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nie sme na dne, ani obrazne, ani hydrologicky.
4: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výpar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
0: To, čo vidíme na riekách, je len menšia časť našich zásob. Väčšina pitnej vody sa ukrýva pod zemou, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
0: Lenže mať vodu už nestačí, mala by byť aj čistá. Moderné čistiarne totiž zvládnu veľa, ale nie všetko. A tak sa do riek dostávajú zvyšky liekov, pesticídov, farbív či drog, čo ekosystému na zdraví rozhodne nepridáva, hovorí profesor environmentálnej ekológie Peter Fedor.
6: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
0: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity preto prišli s riešením, ktoré znie ako rekvizita z filmu o superhrdinoch – diamantové elektródy. Majú pomôcť odstrániť z vody látky, na ktoré bežné technológie nestačia. Unikátnosť metódy vysvetlí člen vývojového tímu Marian Vojs.
7: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky degradujeme úplne.
0: Toto leto dáva Slovensku lekciu, že predstava, že voda tu bude vždy a zadarmo, patrí do rovnakej kategórie ako predstava, že klimatická zmena sa vyrieši sama. Ak výdatnosť vodných zdrojov výrazne klesne, vodohospodári môžu dodávky pitnej vody obmedziť. V najkritickejších prípadoch ju obyvateľom zabezpečia už len cisterny.

0: do kultúry. Dnes sa všetko snaží byť virálne. Ľudové piesne to skúšajú už niekoľko storočí a treba uznať, že ich životnosť je podstatne lepšia než väčšina hitov sociálnych sietí. Nový album Počúvaj, počúvaj vracia do života menej známe ľudové piesne zo Záhoria, Pezinka, Trnavskej roviny, Ponitria, Trenčianska, Piešťanska, Požitavia či Tekova. Viac nám porozpráva speváčka Mirka Záhumenská.
1: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval a myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem, tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
0: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
1: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov, to znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
0: Vy máte za sebou tri albumy, treba povedať. Naši poslucháči sa zoznámili s vašou tvorbou. Bola to podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
1: Gabriela Herméliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckého prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
0: Z albumu Počúvaj, počúvaj si zahráme jednu pesničku, keďže sme orientovaní na poslucháčov krajanov. Vy ste vybrali pesničku Dobre mi je dobre. Čo by sme k nej vedeli povedať a po vašom vstupe by sme kúsok z nej zahrali?
1: Taký malý výlet na dolnú zem som si urobila práve v piesni Dobre mi je dobre. Pre mňa takým spevackým vzorom práve toho dolnozemského, povedzme vojvodinského repertoáru bola svojho času Kvetoslava Benková. Neskôr teda som mala tú možnosť sa s ňou aj osobne stretnúť a mala veľmi taký charakteristický prejav, ktorý možno, že aj tým, že mala pomerne hlboko posadený hlas a bola taká naozaj rázna osoba, tak na mňa pôsobil tak veľmi, veľmi presvedčivo a hovorím, že ja by som sa možno, že priklonila práve k takémuto spôsobu interpretácie, no a verím, že to teda poslucháči v tej nasledujúcej pesničke aj započujú.
0: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: O tom, prečo je vysokotatranský vrch Kriváň krivý, existuje veľa legend. Tá najkrajšia tvrdí, že anjel pri prelete nad Tatrami nechtiac šuchol krídlom o vrchol a odvtedy sa na nás Kriváň pozerá trochu z boku. Geológovia síce hovoria niečo o horninách a tektonike, ale priznajme si, verzia s anjelom má podstatne lepší marketing. Po anjelovi prišli pastieri, lovci, vedci aj turisti so selfie tyčami. Lenže Kriváň nebol vždy len kulisou na pohľadnice a národným symbolom. Dlhé stáročia to bola doslova horská fabrika. Baníci tu takmer 300 rokov hľadali zlato, antimón aj cín. Inými slovami, skôr než sa sem chodilo zbierať lajky na sociálnych sieťach, chodilo sa sem zbierať nerastné bohatstvo. Po stopách tejto menej známej histórie sa vybrala Silvia Hofmanová s Mikulášom Tajbošom zo správy Tatranského národného parku.
1: Sa pozeráme na jednu priehlbinku, to vyzerá len ako súčasť úbočia Malého Kriváňa, ale nie je to tak.
2: Keď sa človek zastaví a zahlbí do toho, tak vidí tu na neprirodzený relief. Je to Malá Terézia, ktorú v druhej polovičke 18. storočia práve vyrúbal novovestský richtár Palcman a slúžila na odvodnenie pôvodných 7 starších štôlní. Má charakter odvodňovacej a dedičnej štôlne, pretože dlhodobo bola prehlbovaná, rúbaná. Údajne má asi 50 metrov.
1: No a dostali sme sa nakoniec tej starej vozovej cesty. Aj keď človek stále žasne, ako to ďalto mohli prejsť kone s vozíkom.
2: Vidíme malú plošinku. Oproti tým, ktoré sme prechádzali, je to najväčšia. Plošinka so zachovalou časťou steny kránca. Dokumentuje tú pôvodnosť aj to, že je z časti zasypaná súťoviskom padajúcim z Malého Kriváňa. A druhá dôležitá vec je tento zemepisník mapovitý.
1: To zase hovoríme o lišajníku.
2: Rastie veľmi, veľmi pomaly. To, že rastie v tejto stene, dokumentuje niekoľko storočnú históriu tohoto múrika. Nachádzame sa asi 20 metrov od najväčšej štôlne Terézia. V podstate cesta končila v jej tesnej blízkosti.
1: Vieme odhadnúť, že koľko výškových metrov je to asi od vrchu Kriváňa?
2: Ak má Kriváň 2496, tak je to asi 400 metrov pod vrchom Kriváňa. Ťažilo sa povrchovo aj na Malom, dokonca aj na Veľkom Kriváni.
0: Približil nám banskú históriu v okolí Kriváňa Mikuláš Tajboš zo správy Tatranského národného parku.

0: To je od nás všetko. Želáme vám pokojný týždeň a čo najmenej situácií, pri ktorých budete musieť vysvetľovať, že Slovensko nie je Slovinsko. Za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55, 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som

0: Rádio Slovakia International.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 7. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko podporí závery samitu NATO, povedal prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár telefonoval so svojou bulharskou kolegyňou. Poľsko očakáva od slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej štvorke pragmatickú spoluprácu. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko podporí závery samitu Severoatlantickej aliancie. Prezident Peter Pellegrini informoval, že sa na tom zhodli na včerajších raňajkách spolu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Peter Pellegrini zdôraznil, že naďalej platí, že naša krajina sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pellegrini sa na dvojdňovom samite zúčastní so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. V Ankare sa stretne aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit do Turecka. Progresívne Slovensko to považuje za výsmech občanom. Podpredseda strany Ivan Korčok označil stretnutie Petra Pellegriniho, Roberta Fica a Juraja Blanára pred summitom za frašku. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár telefonicky hovoril s ministerkou zahraničných vecí Bulharskej republiky Velislavou Petrovou Čamovou. Diskutovali o aktuálnych európskych témach, ako aj o hospodárskej spolupráci, napríklad o možnostiach ďalšieho rozvoja investičných vzťahov a vstupu Bulharska do eurozóny. Blanár vyjadril podporu ambícií Bulharska stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok odcestoval na dvojdňovú pracovnú cestu do izraelského štátu. V Jeruzaleme sa stretne s ministrom zahraničných vecí Izraela Gideonom Sárom. Hovoriť budú o možnostiach posilnenia bilaterálnych vzťahov, bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a aktuálnom vývoji medzinárodných vzťahov. Eštok navštívi pamätník Yad Vashem, kde si uctí pamiatku obeti holokaustu. Poľsko očakáva od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšegrádskej skupine zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii. Prioritami Slovenska, ktoré prevzalo predsedníctvo v zoskupení 1. júla, sú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte Európskej únie a politike rozširovania únie. Slovenské predsedníctvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Slovensko urobilo v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy pokrok v digitalizácii, má však naďalej jedno z najvyšších daňových zaťažení medzi porovnávanými krajinami. Vyplýva to z aktuálneho regionálneho daňového sprievodcu C-Tax Guide 2026. Aktuálne vydanie porovnáva daňové systémy 25 krajín v regióne, vrátane vybraných krajín Východnej Európy, Pobaltia a Strednej Ázie. Štátna opera v Banskej Bystrici sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Oznámila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá odovzdala generálnemu riaditeľovi doterajšej štátnej opery Ondrejovi Bernátovi zriadovateľskú listinu. Podľa Bernáta je to presne 33 rokov, keď sa štátna opera v Banskej Bystrici osamostatnila od divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Prešovský a Košický samosprávny kraj s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú európske zoskupenie územnej spolupráce pod názvom Vihorlat. Jeho úlohou je posilniť cezhraničnú spoluprácu v regióne, ale aj spoluprácu v kultúre, ekonomike, doprave či ekológii. Tento krok zároveň korešponduje s rámcom zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny. Múzeum Bojnice pripravilo pre svojich návštevníkov v týchto letných mesiacoch nevšedný zážitok. Otvorilo pre nich novú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz pre verejnosť neprístupné. Priestory sú bezbariérové a tak dostupné aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Priestory múzea navštívila aj Vanda Pitnerová.
0: Téma dňa.
2: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Pálfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
3: Bol tento priestor prebudovaný na komerčné účely, využívalo sa to na prenajmy, bol to naozaj luxusne zariadený apartmán a využíval sa len naozaj tak súkromne.
2: V neprebádaných priestoroch zámku pre návštevníkov pripravili zbierkové predmety a umelecké diela neoslohov 19. a 20. storočia, vysvetľuje vedúca odborného oddelenia Múzea Bojnice Lívia Reháková.
4: Otvárame skrátenú expozíciu zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu.
2: Návštevníci sa z neorenesančnej spálne prenesú do neurokokového či Biedermajerovho salóna, jedálne či secesnej spálne. Doplňa kurátorka Múzea Bojnice Katarína Malečková.
5: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
2: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
6: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
2: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vitajte pri našej pravidelnej dávke Slovenska. Je to najpraktickejší spôsob, ako zostať v obraze bez toho, aby ste museli stať v zápche na D1. Krátko z obsahu. Slovensko kedysi patrilo medzi vodné veľmoci. Otázkou už je, či máme vody stále dosť.
1: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru.
0: Ľudové piesne nepotrebovali algoritmus a Mirka Záhumenská niektoré z nich na albume Počúvaj, počúvaj vracia späť do obehu.
2: Majster Štefan Molotak mi také čerešničky na torte povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
0: A na záver sa s nami vydáte po Banských stopách pod Kryváňom.
3: Ťažilo sa povrchovo aj na malom, dokonca aj na veľkom Kryváni.
0: Zmysluplne strávenými chvíľami vás bude sprevádzať Martin Haraj.

0: pod lupou. To sme dopracovali. Kedysi bolo znakom leta opaľovanie. Dnes je ním zákaz napúšťať bazén. Výzvy na šetrenie pitnej vody sa totiž šíria na Slovensku rýchlejšie než recepty na domácu limonádu. V niektorých obciach voda netečie vôbec, inde ju vodohospodári dávkujú opatrnejšie a zoznam miest s obmedzeniami sa rozrastá aj o krajské mestá. Mimoriadna situácia je už napríklad v Nitre či Banskej Bystrici. Vodohospodári preto žiadajú obyvateľov, aby pitnú vodu používali len na pitie, varenie a základnú hygienu. Za všetko hovorí vyjadrenie hovorkyne Slavomíry Vogelovej zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
1: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody a vyhláseniu regulačných stupňov.
0: V medzinárodnom meradle sme kedysi boli tým susedom, čo má plnú studňu, ale klimatická zmena už zvoní pri bránke s prázdnym vedrom. Kedysi sme sa napríklad chválili, že Žitný ostrov napojí 13,5 milióna ľudí. Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda vysvetľuje, prečo už v tomto prípade staré istoty vysychajú.
2: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
0: Klimatológ Jozef Pecho tvrdí, že sucho nebude u nás hosťom, ale spolubývajúcim. Otázka už neznie, či bude vody menej, ale či tú, ktorá naprší, dokážeme zadržať.
3: Bude potrebné robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, prejsť na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
0: Zatiaľ však podľa Zuzany Danáčovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nie sme na dne, ani obrazne, ani hydrologicky.
4: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výpar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
0: To, čo vidíme na riekách, je len menšia časť našich zásob. Väčšina pitnej vody sa ukrýva pod zemou, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
0: Lenže mať vodu už nestačí, mala by byť aj čistá. Moderné čistiarne totiž zvládnu veľa, ale nie všetko. A tak sa do riek dostávajú zvyšky liekov, pesticídov, farbív či drog, čo ekosystému na zdraví rozhodne nepridáva, hovorí profesor environmentálnej ekológie Peter Fedor.
6: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
0: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity preto prišli s riešením, ktoré znie ako rekvizita z filmu o superhrdinoch – diamantové elektródy. Majú pomôcť odstrániť z vody látky, na ktoré bežné technológie nestačia. Unikátnosť metódy vysvetlí člen vývojového tímu Marian Weiss.
7: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.
0: Toto leto dáva Slovensku lekciu, že predstava, že voda tu bude vždy a zadarmo, patrí do rovnakej kategórie ako predstava, že klimatická zmena sa vyrieši sama. Ak výdatnosť vodných zdrojov výrazne klesne, vodohospodári môžu dodávky pitnej vody obmedziť. V najkritickejších prípadoch ju obyvateľom zabezpečia už len cisterny.

0: kultūrī, do kultūrī. Dnes sa všetko snaží byť virálne. Ľudové piesne to skúšajú už niekoľko storočí a treba uznať, že ich životnosť je podstatne lepšia než väčšina hitov sociálnych sietí. Nový album Počúvaj, počúvaj vracia do života menej známe ľudové piesne zo Záhoria, Pezinka, Trnavskej roviny, Ponitria, Trenčianska, Piešťanska, Požitavia či Tekova. Viac nám porozpráva speváčka Mirka Záhumenská.
1: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavskej roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
0: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
1: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hoci kto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
0: Vy máte za sebou tri albumy, treba povedať. Naši poslucháči sa zoznámili s vašou tvorbou. Bola to Pocta Gabriele Hermeliovej, Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
1: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
0: Z albumu Počúvaj, počúvaj si zahráme jednu pesničku, keďže sme orientovaní na poslucháčov krajanov. Vy ste vybrali pesničku Dobre mi je dobre. Čo by sme k nej vedeli povedať a po vašom vstupe by sme kúsok z nej zahrali?
1: Taký malý výlet na dolnú zem som si urobila práve v piesni Dobre mi je dobre. Pre mňa takým speváckym vzorom práve toho dolnozemského, povedzme vojvodinského repertoáru bola svojho času Kvetoslava Benková. Neskôr teda som mala tú možnosť sa s ňou aj osobne stretnúť a mala veľmi taký charakteristický prejav, ktorý možno, že aj tým, že mala pomerne hlboko posadený hlas a bola taká naozaj rázna osoba, tak na mňa pôsobil tak veľmi, veľmi presvedčivo a hovorím, že ja by som sa možno, že priklonila práve k takémuto spôsobu interpretácie, no a verím, že to teda poslucháči v tej nasledujúcej pesničke aj započujú.
0: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: O tom, prečo je vysokotatranský vrch Kriváň krivý, existuje veľa legend. Tá najkrajšia tvrdí, že aniel pri prelete nad Tatrami nechtiac šuchol krídlom o vrchol a odvtedy sa na nás Kriváň pozerá trochu z boku. Geológovia síce hovoria niečo o horninách a tektonike, ale priznajme si, verzia s anielom má podstatne lepší marketing. Po anielovi prišli pastieri, lovci, vedci aj turisti so selfie tyčami. Lenže Kriváň nebol vždy len kulisou na pohľadnice a národným symbolom. Dlhé stáročia to bola doslova horská fabrika. Baníci tu takmer 300 rokov hľadali zlato, antimón aj cín. Inými slovami, skôr než sa sem chodilo zbierať lajky na sociálnych sieťach, chodilo sa sem zbierať nerastné bohatstvo. Po stopách tejto menej známej histórie sa vybrala Silvia Hofmanová s Mikulášom Tajbošom zo správy Tatranského národného parku.
1: Sa pozeráme na jednu priehlbinku, to vyzerá len ako súčasť úbočia Malého Kriváňa, ale nie je to tak.
2: Keď sa človek zastaví a zahlbí do toho, tak vidí tu na neprirodzený relief. Je to Malá Terézia, ktorú v druhej polovičke 18. storočia práve vyrúbal novovestský richtár Palcman a slúžila na odvodnenie pôvodných 7 starších štôlní. Má charakter odvodňovacej a dedičnej štôlne, pretože dlhodobo bola prehlbovaná, rúbaná. Údajne má asi 50 metrov.
1: No a dostali sme sa nakoniec tej starej vozovej cesty. Aj keď človek stále žasne, ako to ďalto mohli prejsť kone s vozíkom.
2: Vidíme malú plošinku, oproti tým, ktoré sme prechádzali, je to najväčšia. Plošinka so zachovalou časťou steny krámca. Dokumentuje tú pôvodnosť aj to, že je z časti zasypaná súťoviskom padajúcim z Malého Kriváňa. A druhá dôležitá vec je tento zemepisník mapovitý.
1: To zase hovoríme o lišajníku.
2: Rastie veľmi, veľmi pomaly. To, že rastie v tejto stene, dokumentuje niekoľko storočnú históriu tohoto múrika. Nachádzame sa asi 20 metrov od najväčšej štôlne Terézia. V podstate cesta končila v jej tesnej blízkosti.
1: Vieme odhadnúť, že koľko výškových metrov je to asi od vrchu Kriváňa?
2: Ak má Kriváň 2496, tak je to asi 400 metrov pod vrchom Kriváňa. Ťažilo sa povrchovo aj na Malom, dokonca aj na Veľkom Kriváni.
0: Približil nám banskú históriu v okolí Kriváňa Mikuláš Tajboš zo správy Tatranského národného parku.

0: To je od nás všetko. Želáme vám pokojný týždeň a čo najmenej situácií, pri ktorých budete musieť vysvetľovať, že Slovensko nie je Slovinsko. Za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som